0: la hala suba la ba chuba ta ga tu ga tin li ga ta ga ti ri ga ta ba ku du ya na ma tu ga tin ta ti ga ta ba shi ma ra se la ga ta ga ru chu nyam nyu ga ta nga wo mi se re ta ba ji ge sha tu te di la ga na ga mi ge ga la ba tu shi tu ga la ba shi ba tu wei jin la
1: lei
0: ku du len ge ya ding zhi xu xi
1: lo lo 公安修电价，
2: 罢了，修电价不。